0: levantou e me disse:
1: Tiba, igual como eu tô destrenado.
0: O estentou no esterco, levantou e me disse:
1: Tiba, igual como eu tô destrenado.